Na me process the wobeko. Ah, baba yamba la baba. Everybody get fra fra. Na na tutu tata.